0: 皆さんこんにちは。6月20日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミロンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: なぜ横浜に中華街があるの？
0: 왜横浜에チャイナタウンに있을까？先生、
1: はい、
0: 先生は神保町

0: 的に始まりました。
1: 자그이후에横浜港が開港され横浜항이개항되면서미국영국프랑스등과貿易が本格的に始まりました。무역이본격적으로시작되었습니다。그러니까본격적으로무역이시작된것이구로훈의라이코이후라고하는거죠。
0: この貿易で欠かせない存在となったのが欧米人と一緒に日本にやってきた中国人の商人たちでした。
1: 이무역에서欠かせない存在、欠かせない、없어서는안된다、꼭필요하다、없어서는안될존재가된것이欧米人、欧米人하면요、서구사람들입니다。欧米人、유럽과미국사람들、그래서서구인들과함께일본으로건너온중국인상인들이었습니다。
0: 中国は日本より先に欧米と貿易を行っていたため、英語を話せる人がいて。
1: 中国은일본보다先に먼저이서양과貿易を行っていたため、무역을시작했기때문에영어를말할수있는사람、영어를구사하는사람들이있었고。
0: 通訳として日本と欧米諸国の貿易の仲立ちをすることになったのです。
1: 그들이요통역으로일본과오베이서양여러나라의무역을나가다치요쓰르고돈이났다중개하게되었습니다。
0: 横浜に中華街ができたのはこの通訳の役割を果たすために。
1: 横浜에차이나타운이형성된것은この通訳の役割を果たすために이러한통역역할을수행하기위해서
0: 多くの中国人が来日したのがその始まりだったのです。
1: 많은중국인들이일본에오게된것이그시작이었습니다。저통역을하기위해서중국사람들이많이요코하마에왔고그들이거기서 있기위해서는아무래도그들이모여사는차이나타운이형성됐겠죠。はい、それでは意味をよく考えながら聞いてください。
2: 横浜中華街はその規模や知名度から神戸や長崎の中華街と並ぶ日本の三大中華街の一つと言われています。東西南北を華やかな門に囲まれたエリアは、飲食店や土産店など600を超える店舗が軒を連ねる活気あふれた街です。横浜中華街の始まりは19世紀半ばに遡ります。1853年、アメリカのペリーが率いる黒船来航によって200年余り続いた鎖国が終わりを告げました。横浜港が開港され、アメリカやイギリス、フランスなどとの貿易が本格的に始まりました。この貿易で欠かせない存在となったのが欧米人と一緒に日本にやってきた中国人の商人たちでした。中国は日本より先に欧米と貿易を行っていたため、英語を話せる人がいて、通訳として日本と欧米諸国の貿易の仲立ちをすることになったのです。横浜に中華街ができたのは、この通訳の役割を果たすために多くの中国人が来日したのがその始まりだったのです。
0: 74ページ、土曜のやりとり。
1: 자오늘의대화입니다。
0: 中華街に行ったら何が食べたい？
1: 차이나타운에가면은뭐먹고싶어？
0: ストローで肉汁を吸って食べる大論法。
1: 이빨대로肉汁を吸って食べる육즙을빨아먹는다롱바오다롱바오라고하는거일본에서는다이롱보라고하는데요이육즙이가득들어간큰사이즈의고기만두입니다。아이거이렇게스트로로요육즙을먼저빨아먹은다음에먹는데
0: 쇼롱포의3배くらいの大きさだって。
1: 쇼롱포이거는샤오롱바오라고하는거는여러분들들어보셨을것같아요。안에육즙이들어가있는조그만고기만든데샤오롱바오의3배정도크기래。
0: 食べ歩きも楽しそうだし。
1: 食べ歩き、이거는요、먹으면서돌아다니는거。여기저기돌아다니면서먹는것을食べ歩き라고하는데、먹으면서돌아다니는것도재밌을것같고。
0: うわぁ、この写真見て。この店は昔の香港映画みたいな雰囲気。

0: 10년 이후로 これと言った이렇다 할 특별히 大きな 문제는 起こっていません. 큰 문제는 발생하지 않았습니다. 즉 2010년 그때부터 그 뒤로 계속되는 상태에서 큰 일, 특별한 일은 일어나지 않았다 하는 거죠.
1: 2시 이코니 問い合わせてみるね.
0: 니지 이코니 하면은 2시 이후에, 즉 2시를 기준점으로 해서 그 뒷시간에 2시 이후에 토이아와스데미르네 문의해 볼게. 저그 앞에서 1시부터 2시까지는 점심시간이래라고 했으니까 아 그렇다면 내가 2시 이후에 문의해 볼게라고 이야기를 했습니다. 자, 대화문 좀더 여러분께서 잘 살펴보시면서 차이를 익혀 보세요. 하이 소리 대화. 요코하마 추유가가이노 오하나시 모이시도 요코 키이테 그다사이.
2: 横浜中華街は、その規模や知名度から、神戸や長崎の中華街と並ぶ、日本の三大中華街の一つと言われています。東西南北を華やかな門に囲まれたエリアは、飲食店や土産店など、600を超える店舗が軒を連ねる、活気あふれた街です。横浜中華街の始まりは、19世紀半ばに遡ります。1853年、アメリカのペリーが率いる黒船来航によって200年余り続いた鎖国が終わりを告げました。横浜港が開港され、アメリカやイギリス、フランスなどとの貿易が本格的に始まりました。この貿易で欠かせない存在となったのが、欧米人と一緒に日本にやってきた中国人の商人たちでした。中国は日本より先に欧米と貿易を行っていたため、英語を話せる人がいて、通訳として日本と欧米諸国の貿易の仲立ちをすることになったのです。横浜に中華街ができたのは、この通訳の役割を果たすために多くの中国人が来日したのがその始まりだったのです。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い週末を。